Naziv medija, Radio Stari Grad, izdavač, Radio Difuzno društvo, RSG Media Group, DOO Kragujevac, ulica 19. oktobra 267/1, Kragujevac, mail adresa office@rsg.rs, sajt www.rsg.rs, glavni i odgovorni urednik, Branko Savić, rad medija kontroliše, regulatorno telo za elektronske medije, registracioni broj medija, RA 00 00 18.